0: vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

Svilani Rašević još nije pod kontrolom. U gašenju učestvuje više od 100 ljudi. Nastavljaju se međustranačka i međuentitetska prepucavanja, posebno oko sigurnosti i položaja Srba u Bosni i Hercegovini. Prihodi od indirektnih poreza u BiH značajno su porasli. U prvih 8 mjeseci prikupljeno je oko 8 milijardi konvertibilnih maraka. Protest rudara nije donio konkretan rezultat, a novi protesti najavljeni su za 16. septembar. U Zetri je otvoren međunarodni sajam odbrambene industrije First Balkan Shield 2026, važan događaj za domaću namjensku industriju. Velika politička tema ostaje pitanje nadzora studenata i aktivista špijunskim softverom. Slučaj je izazvao reakcije u SAD-u. Na Bliskom istoku sukobi dalje snažno utiče na sigurnost i cijene energenata. Rat u Ukrajini ostaje jedna od glavnih međunarodnih sigurnosnih tema. U nastavku vremenu, danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni.

izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na Banjbrdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce, Crna Rijeka u naselju Podmilače i Bugojno Novi Travnik na Rostovu saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Banjbrdo-Hum. Zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u periodu od 7 do 18 sati najavljena je obustava saobraćaja na dijelu regionalne ceste Priboj-Sapna zbog izvođenja radova. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Siminhan-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Amra Musagić.

sve, kako nam je lijepo bilo, hajde sjeti me, nije tuga, loša pruga. Ona u

Jedna od najvećih era bosansko-hercegovačkog futbala uskoro će biti završena. Edin Džeko potvrdio je da će se oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kapiten Zmajeva svoju posljednju utakmicu za nacionalni tim odigraće 2. oktobra, kada će Bosna i Hercegovina na domaćem terenu ugostiti Švedsku. Džeko je ovu odluku saopštio emotivnom porukom, poručivši da je igranje za reprezentaciju bila najemotivnija privilegija koju mu je futbal pružio. Popularni dijamant za reprezentaciju je debitovao još 2007. godine protiv Turske, a do sada je upisao 151 nastup i postigao 73 gola. Posebno mjesto u njegovoj reprezentativnoj karijeri zauzima plasman na svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu, kada je Bosna i Hercegovina prvi put izborila nastup na mundijalu. Nakon gotovo 2 decenije u dresu Zmajeva, 40-godišnji Edin Džeko odlučio je da je vrijeme da svoje mjesto prepusti mlađim igračima. Tako će utakmica protiv Švedske 2. oktobra biti mnogo više od fudbalskog susreta. Biće to oproštaj od kapitena, rekordera i jednog od najvećih sportskih simbola Bosne i Hercegovine. Edin Džeko, dijamant koji je obilježio jednu fudbalsku generaciju, posljednji put će obući dres reprezentacije Bosne i Hercegovine.

čini se da nas čekaju još toplije godine. Novi izvještaj Ujedinjenih nacija upozorava da će temperatura na zemlji porasti za više od 1,5 stepeni, granica o kojoj se već godinama govori, kada je riječ o klimatskim promjenama, šta to znači za našu planetu i koliko još imamo vremena da nešto promijenimo. Program Ujedinjenih nacija za okoliš objavio izvještaj koji donosi sumorne vijesti o rastu temperature na planeti. Naučnici te organizacije koji se bave klimom utvrdili su da će globalne temperature porasti za više od 1,5 stepeni Celzijusa umjesto da iznosi načine kako ostati ispod tog povećanja. Novi izvještaj pod nazivom Ograničavanje prekoračenja predstavlja puteve za svođenje na minimum vremena koje će planeta provesti iznad te kritične temperature. Strategija prekoračenje vrhunac i pad zahtijevala bi od država da ostvare svoje ciljeve u pogledu eliminisanja emisija stakleničkih plinova, kao i da uklone velike količine ugljenodioksida iz atmosfere. Uklanjanje ugljendioksida predstavlja dodatnu mjeru, a ne zamjenu za ciljeve postizanje neto nulte emisije u trenutnoj situaciji. Međutim, prema riječima stručnjaka, čak i kratko zadržavanje na višim temperaturama moglo bi dovesti do katastrofalnih posljedica od kojih će se biti sve teže oporaviti. Nema dobrih ishoda ako ostanemo iznad 1,5 stepeni.

Širom svijeta ekstremni toplotni valovi već pokazuju da će klimatski utjecaj nastupiti brže, biti snažniji i trajati duže, odnoseći više života i izazivajući dublje poremećaje. Sada je vrijeme da udvostručimo napore u borbi protiv klimatskih promjena. Možemo i moramo krenuti pravim putem. Smanjenjem emisija stakleničkih plinova, jačanjem otpornosti i prilagođavanjem, te osiguravanjem da prekoračenje 1,5 stepeni bude što manje i što kraće. Dakle, riječ je o promjeni poruke ove organizacije koja je do sada insistirala na tome da države zadrže povećanje temperature ispod 1,5 stepeni u odnosu na temperaturu zemlje iz predindustrijskog perioda. Taj prag utvrđen je Pariskim sporazumom, međutim, promjena strategije također odražava koliko trenutno zaostajemo u provođenju promjena neophodnih za sprječavanje daljnjeg rasta temperatura. Jasno je da klimatske promjene više nisu nešto o čemu samo slušamo u vijestima, već problem koji sve više osjećamo i sami. Ipak stručnjaci poručuju da još uvijek možemo uticati na to koliko će situacija biti ozbiljna.

Dečka si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala.

0: ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja.
1: Po predstojećim izborima i upotrebi nove tehnologije, javnosti se obratio i vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok. U svojoj kolumni Krišok napominje da uvođenje novih tehnologija za jačanje integriteta izbornog procesa ne predstavlja luksuz, čije se uvođenje može odgoditi za neko idealno vrijeme u dalekoj budućnosti, nego stvarnu potrebu demokratskog društva.
0: Vršilac dužnosti visokog predstavnika dalje je naveo da kad građani više ne vjeruju da će njihov glas biti zaštićen i tačno prebrojan, ugrožena je i sama demokratija. Neki političari će možda tvrditi da su nove tehnologije osmišljene da definiraju politički ishod kako bi se odredili pobjednici i gubitnici, ali to nije cilj. One su osmišljene da zaštite integritet izbornog procesa kako biste vi, građani i birači Bosne i Hercegovine, slobodno odredili rezultat izbora, rekao je Krišok.
1: Slušate podnevne vijesti BK Radija 1. Gradsko vijeće Tuzla danas će na tematskoj sjednici raspravljati o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti domu penzionera. Rješenjem kantonalne inspekcije Tuzlanskom domu penzionera 17. avgusta je privremeno zabranjen rad, čime je dovedena u pitanje egzistencija više od 100 korisnika. Govore gradski vijećnici Omer Berbić i Senad Mehmedović.
2: Imat ćemo tematsku sjednicu vezano za tu temu. Očekujemo dolazak ministarstva za socijalni rad i federalnog ministarstva koji će nam pojasniti taj njihov pravilnik i neke nalaze inspekcije itd. koji su očigledno obustavili rad doma penzionera i nadam se da će nam konkretno reći što oni planiraju, gdje da ti ljudi, više od 100 ljudi doma penzionera smjeste nakon što obustave rad ove javne ustanove.
3: Koliko novca treba da bi opstao dom penzionera? Ako smo mi sad došli na neke 100 korisnika, a bilo je 160, tu su ogromna sredstva, možda od 500 do 800 hiljada kovetru maraka godišnje. I drugo, pravilnikom se definiše da se mora povećati broj stručnih lica s razmjerno broju korisnika usluga domu penzionera, što znači da će i zato morati se obezbijeti dodatna sredstva i mi zato trebamo da sjednemo da znamo kolika su ta sredstva, koliko mi moramo izdvojiti.
1: Šumski požar između Nevesinja i Konjica i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena njegovo gašenje je otežano, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Još je aktivan i požar u krugu Pilane u Bijeljini. Vatrogasci i ostale službe pokušavaju ga staviti pod kontrolu i spriječiti dalje širenje. Uzrok požara za sada nije poznat, a materijalna šteta je ogromna. U Sarajevu će od 12 do 15 sati doći do smanjenja pritiska ili potpunog prekida u vodosnabdjevanju u većem dijelu grada, najavljeno je iz produzeća Vodovod i kanalizacija. Kako je istaknuto, do problema u isporuci vode dolazi zbog smanjene izdašnosti izvorišta zbog suše te izuzetno visoke potrošnje vode. Jučer su iz ovog preduzeća najavili redukcije tokom noći u rubnim dijelovima te višim spratovima stambenih zgrada na području cijelog kantona Sarajeva.
1: Najmanje 18 osoba je poginulo, a više od 100 ranjeno u posljednjim napadima Sjedinjenih Američkih Država na Iran. Teheran je odgovorio napadima na američke objekte u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu i Iraku. Ujedinjene nacije osudile su napad u kojem su stradali iranski civili. Više detalja donosi Igor Božović.
4: Sinoć je nastavljen novi val američkih napada na infrastrukturu u Islamskoj Republici Iranu, pravilo oko Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je članove Pentagona i američku vojsku. Kako ističe, ovo čine kako bi pomogli svima na Bliskom istoku, vrlo su blizu potpunog ekonomskog sloma Irana, te očekuje da će sukob biti vrlo brzo riješen u njihovu korist.
5: Mi kontrolišemo Ormuzski more, izvlačimo gomilu brodova svaki dan s milionima barela nafte. Radimo to uglavnom bez problema. S vremena na vrijeme ispucaju neki drona, mi ga skinemo, ali imamo jako čvrstu kontrolu. Pokušavali su obnoviti radar i raketni sistem i postavljanje mina. Znate, riješili smo se svih mina u Ormuzskom Oreuzu. Eliminisali smo još neke stvari, a onda smo ih sinoć udarili jer su pucali na nas u Jordanu, na našu bazu u Jordanu. Sve do jednog smo ih oborili. Bilo je valjda 8 ispaljenih projektila, svi su oboreni.
4: Snimci koje je provjerio Međunarodni crveni križ pokazuju uništene domove civila, zbog čega je glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres osudio novi val eskalacije oko Perzijskog zaljeva, posebno i napad na svadbenu svečanost.

0: mjestu u Hormozganu. Od početka američko-iranskog sukoba u Iranu je poginulo oko 3600 osoba, od čega gotovo polovina civila, dok je s američke strane potvrđeno 18 poginulih vojnika. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Njemački istražitelji otkrili su nove detalje o pokušaju napada dronom na ukrajinski teretni avion na aerodromu Leipzig, a ključni tragovi istrage vode prema Srbiji, piše njemački magazin Spiegel, pozivajući se na izvore iz sigurnosnih krugova. Prema pisanju Spiegla, srbijanska policija je jedan

0: juna u blizini granice s Mađarskom zaustavila dva automobila koja su se kretala prema Evropskoj uniji. U njima su se nalazili jedan državljanin Srbije i jedan sa državljanstvom Rusije. Obojica se od juna nalaze u pritvoru, a njemački istražitelji sada provjeravaju njihovu moguću direktnu povezanost sa osumnjičenima za akciju u Leipzigu, jednim državljaninom Bjelorusije i jednim državljaninom Litvanije i Rusije. Gotovo 800 Indonežana otrovalo se hranom koju su dobili u okviru vladinog programa besplatnih obroka. Program za iskorjenjivanje pothranjenosti davanjem besplatnih obroka desetinama miliona djece, vrijedan skoro 13 milijardi dolara, pokrenut je prošle godine. Prema podacima nevladine organizacije koja nadzire ovaj program, do 8. augusta zabilježeno je 37.600 slučajeva trovanja hranu.
1: Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra na utakmici protiv Švedske oprostiti od reprezentativnog dresa.
0: Džeko je u objavi na društvenim mrežama naveo da je igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine bio njegov dječački san. Naš kapitan
1: 5, Banja Luci 27, Bijeljini 29, Neumu 32, u Mostaru 34 stepena.
0: Vrijeme u drugoj polovini dana sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima moguće i poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura do 33, a na jugu zemlje do 38 stepeni. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica-Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aydin Kosov, urednica emisije Ermina Krustemović.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đević.
3: Naš dugogodišnji kapiten Edin Džeko oprašta se od igranja za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dan koji smo svi očekivali, ali i potajno priželjkivali da će doći što kasnije, desit će se 2. oktobra 2026. godine na utakmici Lige nacija protiv Švedske. Džeko je ovu odluku saopštio na društvenim mrežama, gdje je istakao da će meč protiv Šveđana biti njegov zadnji u dresu reprezentacije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam s reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao. Svaki put sve, napisao je između ostalog Džeko na društvenim mrežama. Edin Džeko je postao sinonim nogometne reprezentacije naše zemlje, u čijem je dresu odigrao 151 utakmicu i postigao 73 pogotka, a za nacionalni tim je debitovao protiv Turske na stadionu Asim Ferhatović Hase. Iza nas je već 5. kolo domaćeg nogometnog prvenstva, 2 remija, 2 pobjede domaćina i 1 gostujući trijumf uz 11 postignutih golova. U najkraćem je bilans ove runde takmičenja. Sam vrh prvenstvene tablice nije pretrpio promjene budući da je Zrinski nastavio sa maksimalnim učinkom. Do smjene je došlo na 2. mjestu, naime borac je sa 2-0 savladao ekipu Željezničara i iskoristio poraz Širokog Brijega da preuzme ovu poziciju. U prvom poluvremenu Banjalučani su čak 3 puta pogađali okvir gola, a kada se činilo da će se na odmor otići bez pogodaka, Luka Juričić je donio radost na tribinama gradskog stadiona, pogodivši za 1-0. U nastavku meča do svog prvog pogotka u ligaškom dijelu stigao

0: i Ante Rogulić i to u 52. minuti. Goste su imali također svoje šanse, najbolje su propustili Šošić i Radovac u drugom poluvremenu. Zadovoljan je bio trener pobjedničke momčadi Vinko Marinović.
1: Mogu biti zadovoljan današnjom pobjedom jer ovo je zaista jako bitna pobjeda jer ovo je derbi, tako da smo se tako danas i postavili i nadam se da ćemo ove prilike koje smo imali, da će nam realizacija biti bolja u narednom periodu.
0: Sarajevo je drugi ovosezonski trijumf upisalo na gostovanju kod Širokog Brijega i to poslije drame u finišu i velikog rezultatskog preokreta. Nakon što je Barišić promašio penal u 67. a domaćin pogotkom Brazilca Guedeša poveo 10 minuta kasnije, mislilo se da bodovi ostaju na peceri. Ipak uslijedio je furiozan finiš Bordo momčadi. Najprije u 89. minuti izjednačio Ricardo Carvalho, da bi konačan rezultat u 96. postavio Egone Lezi za veliku radost gostiju. Trener Sarajeva Zoran Zekić.
2: Ono što smo znali, Vičan prijeti opasnost, tu sam i stvarao i s druge strane, mislim da smo danas ipak u svim tim detaljima sami sebe napravili problem, kao što smo napravili u ostalim zadnjim utakmicama, ali evo, mislim da nam je trebalo ovako nešto i sa karakterom i hvala Bogu, pokrenuli smo utakmicu što nije lako bilo u ovakvom trenutku, tako da sve čestite dečkima i nadam se da ćemo dati zamah više.
0: Dvije utakmice ovog kola okončane su bez pobjednika. Velež je odigrao 1-1 sa Radnikom u utakmici u kojoj su doslovno spašavali jedan bod. Ovako su meč na areni rođeni vidjeli treneri Veleža i Radnika Ibro Rahimić i Bojan Kruj.
3: Imali smo tu neku inicijativu, imali smo dosta poluprilika iz nekih koji smo trebali da realizujemo i da postignemo taj pogodak i na kraju nismo uspjeli, imali smo sigurno 5-6 dobri ona situacija gdje se moglo malo bolje da se reaguje i da zabijemo taj gol, međutim primili smo gol i na kraju smo opet uspjeli da se ona izjednačimo, što u moment opet kad sagleda najvažnije da nismo izgubili.
4: Prvo poluvreme kod nas evidentan umor, tri gostovanja smo imali u prva tri kola, sva mi onako smo se trudili da zarotiramo, da osvežimo neki igrače, ali je evidentan umor. Tako da imali smo prednost do 80 i nekog minuta, žao mi je što nismo uspjeli da sačuvamo to do kraja. Nema šta, čestam mojim momcima na borbi i ništa, okrećemo se sljedeće utakmice.
0: Jedinu utakmicu bez golova odigrali su Sloga i Čelik. Nakon ove runde takmičenja Zrinski je i dalje maksimalan sa 15 bodova. Borac ima 10 uz utakmicu manje. Široki Breg je treći sa 8, a na začelju su Brski Radnik sa po 3 osvojena boda. Šesto kolo premijer lige Bosne i Hercegovine na programu je za vikenda, a u derbiju Sarajevo čeka aktualnog prvaka Borca. Za BH Radio 1, Darko Đelić.
5: Marketing BH Radio 1.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
5: Reprizni program BH Radio 1.
7: Team Tees. Omladinski program BH Radio 1.
5: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje,
7: nauka,
5: umjetnost,
7: humanost.
5: Sve na jednom mjestu.
7: Team Tees. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.
8: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u Teen Teens. Kreativnost je u davnoj prošlosti posmatrana kao nešto misteriozno i tajnovito, a prema starim Grcima značila je dar od muza. Božanstvo prisutno u svim važnim oblicima ljudskog stvaralaštva. Kreativnost se najčešće posmatra kroz dva konceptualna okvira, kao kreativni potencijal i kao kreativno postignuće. Mi danas razgovaramo s učenicima gimnazije Bugojno koji su pokazali svoj kreativni potencijal snimanjem filma Homerov san i ostvarili postignuće. Njihov kratki film osvojio je nagradu na 7. festivalu kratkog filma gimnazije Bugojno. Kako u gimnaziji Bugojno potiču mlade na kreativnost i njeguju kulturu čitanja kao temelj razvoja ličnosti, odgovara direktor škole Nedžad Milanović. Predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama, a pratite nas i na web portalu op.bhrt.com.

Cause I

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

Dragi slušatelji, želimo vam lijep pozdrav i dobar dan. 14. sati i pred nama je još jedna emisija Poželi željom. Dakle, za pjesmu koju biste željeli čuti na talasima našeg radija, pisati nam možete na naš Viber broj radija Prača 061-287-918, a za vaše muzičke želje pozvati nas možete na naš broj telefona 799-106.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje. Radio Praća. Prvi glas vašeg zavičaja. 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća.
3: Radio stanica
4: koju rado sluša
5: cijela porodica.

0: radio stanica
1: koju rado sluša
0: cijela porodica.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas radio Prače. Pojačaj na najjače i slušaj glas radio Prače.

0: bar ono što ide na redovna biračka mjesta i mobilne timove i ono što se, gdje se u zemlji glasa, da ne ide sa tom greškom.
1: Pa ima informacije da su već službe zadužene da kontaktima sa tiskarom zaustave tiskanje ako ima takve greške. Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku, kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom, zato što zaista je u redu sa tri jezika i dva pisma su ravnopravno Bosni i Hercegovini i taj dio listića, odnosno kandidacijska lista, mora sadržavati i taj segment.
2: Predstojeći opći izbori donose jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, a to je uvođenje novih izbornih tehnologija. Dok nadležni očekuju da će to doprinijeti zaštiti glasova i integritetu izbora, iz civilnog društva upozoravaju da tehnologija sama po sebi ne može riješiti dugogodišnje probleme. O tome što možemo očekivati od izbora ove godine i novih izbornih tehnologija razgovarano je na konferenciji koju je organizirala misija OSCE-a.
3: Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel istakao je da će ovo biti prvi izbori u našoj zemlji na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prijenos izbornih rezultata. Međutim, naglašava da tehnologija sama po sebi nije dovoljna za izgradnju povjerenja građana u izbore.
4: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova, kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju u javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
3: Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina govorila je o mogućim gužvama na biračkim mjestima nakon uvođenja novih tehnologija, izrazivši nadu da one neće demotivirati građane da glasaju.
5: Pretpostavljam da će i sada biti gužvi. Nadam se da to neće dovesti do demotivacije birača, jer nije dovodilo ni ranije, ali ono što je važno, da ukoliko bude nekih nepravilnosti zbog kojih je prekinut postupak glasanja, da će biti produženo vrijeme glasanja kako bi svi ostvarili svoje biračko pravo. U 15 do 7 član biračkog odbora staje na iza zadnjeg čovjeka u redu i ti ljudi koji su 15 do 7 bili tu mogu obaviti svoju građansku dužnost.
3: Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom smatra da bi uvođenje izbornih tehnologija trebalo ohrabriti građane da izađu na izbore, jer će njihov glas, kako je rekao, prvi put biti zaštićen gotovo u potpunosti tamo gdje se primjenjuju ova uređaja.
6: Imamo preduslove za najslobodnije i najpoštenije izbore do sada. Implementacija novih izbornih tehnologija u vidu elektronske identifikacije birača i skenera za glasačke listiće sprečava dokazane izborne krađe i prevare. Neće biti moguće glasati duplo, neće biti moguće glasati u ime druge osobe, one koje nije izašla na izbore, ona koja je preminula, nalazi se još uvijek na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće biti moguće zloupotrijebiti prazne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta, odnosno nakon 19 sati. Te skener čuva sliku svakog glasačkog listića u uređaju koja je provjerljiva, to onemogućava dodavanje bilo kakvih preferencija.
3: OSCE upozorava da nepotkrijepljene tvrdnje o manipulaciji prije nego što je glasanje uopće počelo riskiraju da potkopaju povjerenje javnosti u taj proces. Iz misije pozivaju političke aktere da kampanju vode na miran i odgovoran način, fokusirajući se na pitanja od značaja za građane, umjesto na retoriku koja podiže nivo etnonacionalnih tenzija i produbljuje podjele. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
2: Zloupotreba javnih resursa, preuranjena kampanja i nedozvoljena promocija budžetskih davanja obilježili su prvi mjesec praćenja izbornog perioda u Bosni i Hercegovini. Transparency International evidentirao je više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i CIK uputio 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona. Do sad je izrečeno više od 100.000 maraka sankcija. Posebno upozoravaju na praksu Centralne izborne komisije zbog koje tvrde brojne nepravilnosti ostaju bez sankcija.
7: Intenziviranje javnih radova uoči izbora i njihova promocija kroz aktivnosti političkih stranaka i funkcionera samo je jedna od nepravilnosti koje su obilježile prvi mjesec monitoringa izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Srđan Traljić, glasnogovornik Transparency Internationala, kazao je da su zabilježili više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i podnijeli 55

0: prijava zbog kršenja izbornog zakona.
1: Radi se u slučajima gdje se vodi izborna kampanja na događajima otvaranja javnih radova ili se ti radovi promovišu na stranicama političkih partija i tu smo uspjeli da se kroz jedan broj prijava da izdejstvujemo i sankcije pred Centralnom izbornom komisijom. Pod našim prijavama do sad je izrečeno negdje preko 1000 maraka sankcija.
0: Osim toga, ukazao je i na isplatu jednokratnih novčanih pomoći različitim kategorijama stanovništva u predizbornom periodu, za koje kaže da mogu predstavljati indirektan pokušaj pridobijanja biračke podrške.
1: Imamo zaista brojne primjere gdje se ne radi ni o kakvim redovnim davanjima, gdje se zaista radi o izmišljenim davanjima tempiranim pred izbore. I zabilježili smo negdje 68 miliona da je podijeljeno, od toga najviše da je ova tranša koja ide penzionerima 80 i 120 maraka u Republici Srpskoj.
0: Kako kažu, CIK ove godine drugačije tumači odredbe koje se odnose na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa. Poručili su i da će nastaviti pratiti izborni proces i prijavljivati uočene nepravilnosti, te su pozvali građane da putem njihove platforme anonimno prijave sve oblike mogućih zloupotreba tokom izborne kampanje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o raspisivanju konkursa za novog predsjednika suda BiH koji će službeno biti objavljen 9. septembra.
3: Konkurs se pokreće nakon pravomoćne smjene i pismene ostavke bivšeg predsjednika Ranka Deberca koji je suspendiran krajem 2023. Sudom BiH već gotovo 3 godine upravlja vršiteljica dužnosti Minka Kreho, a novi predsjednik birat će se na puni mandat od 6 godina.
2: Prethodnih dana slavljenje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića preplavilo je javni prostor. Veličaju ga i pojedini zvaničnici, iako je to krivično djelo sa zapriječenom kaznom od najmanje 3 godine zatvora. Tužiteljstvo je primilo nekoliko hiljada mailova s prijavama objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima. Zvanične potvrde o formiranju predmeta nema. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a, kaže da nemaju više informacija.
4: Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužilaštva u BiH već formirani, tako da mi baš vidjeli da tužilaštvo šuti, tužilaštvo ima svoje procese rada, vidjeli smo da su za ta krivična djela prema dokazima odgovarali neke osobe, presuđene su neke na zatvorski kazan, tako da pustimo tužilaštvo da reaguje na svoj odgovarajući način. Pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima, stotine lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
2: Policija Dubrovačko-neretvanske županije uhapsila je petoricu muškaraca zbog objavljivanja sadržaja kojima su nakon smrti veličali ratnog zločinca Ratka Mladića. Riječ je o 4 državljana Bosne i Hercegovine na privremenom boravku u Hrvatskoj te 35-godišnjem hrvatskom državljaninu.
3: 3 državljana BiH već su privedena općinskom sudu u Dubrovniku gdje su nepravosnažno proglašeni krivima i novčano kažnjeni. Nakon toga će im biti ukinute dozvole za boravak i rad, te otkazan kratkotrajni boravak u Hrvatskoj uz zabranu ulaska u zemlju na 3 mjeseca. Protiv njih je pokrenuti postupak protjerivanja iz Evropskog ekonomskog prostora uz 2-godišnju zabranu ulaska.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića preuzeto u Hagu te da se očekuje njegov dolazak u Srbiju kasno poslije podne. On je poručio da će država biti na raspolaganju porodici za logističku, transportnu i drugu vrstu pomoći, ali i da će nadležne službe biti angažirane na očuvanju javnog reda i sigurnosti ako bude organizovano veće okupljanje. Pokaznom vježbom u blizini Mostarskog aerodroma završena je višenacionalna Euforova vježba Brzi odgovor. U proteklih 10 dana održane su vježbe na 14 lokacija širom Bosne i Hercegovine. Visoki vojni i civilni zvaničnici Evropske unije još su jednom poslali umirujuće poruke o spremnosti evropskih snaga da djeluju u našoj zemlji ako za tim bude potrebe.
5: Iskakanje padobranaca iz helikoptera, zatim njihov brzi angažman sa neprijateljskim snagama demonstrirani su na završnoj vježbi Eufora kod Mostara. Vojnici iz 24 zemlje su pokazali sposobnost zajedničkog djelovanja. Istaknuta je važnost misije u kontekstu zaoštrenih odnosa na evropskom tlu, a posebno na Zapadnom Balkanu. General pukovnik Ludovic Pinon de Cancy, operativni komandant EU za misiju Altea.
6: Brzi odgovor je demonstracija spremnosti i naše sposobnosti raspoređivanja snaga i to je poruka stanovništvu da nam može vjerovati kako ćemo podržati oružane snage Bosne i Hercegovine u svakoj prilici ako je to potrebno.
5: Kao osnovna vrijednost Eufora istaknut je kredibilitet. On se zasniva na 4 stupa, to su nepristrasnost, sposobnost, fleksibilnost i vidljivost, da građani Bosne i Hercegovine znaju da su ove snage tu i da su spremne pomoći. General major Mauricio Fronda,

0: komandant Eufora u Bosni i Hercegovini.
1: Ovih dana ste nam pomogli da dopremo do stanovništva Bosne i Hercegovine kako bismo ga još jednom uvjerili da je Eufor ovdje za njega, da potvrdimo da će sigurnost i stabilnost biti zagarantovana.
0: Visoke zvance iz Bosne i Hercegovine i međunarodne diplomate su na kraju događaja mogle pogledati vježbu SIPE. Pokazano je spuštanje specijalne policije iz helikoptera niz uže i sposobnost brzog angažmana. Vježbom Eufora je potvrđeno opredjeljeno za očuvanje suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Svijet.
3: Šta uraditi u slučaju izvedenog kibernetičkog napada na kritičnu infrastrukturu dok se očekuje mogući raketni udar od daleko većeg susjeda? Za ovaj scenarij spremali su se Finci na najvećoj vježbi civilne odbrane od kraja Drugog svjetskog rata.
4: Više od 2000 ljudi, uključujući volontere i studente, učestvovalo je u najvećoj vježbi civilne odbrane u Europi od kraja Drugog svjetskog rata. U ovom scenariju kritična infrastruktura u centralnom finskom gradu Kupiju, uključujući struju i vodu, poremećena je sajber napadima, a postoji prijetnja raketnim udarima iz Rusije, finskog susjeda. Cilj je da lokalne vlasti i obični ljudi uvježbaju šta bi uradili ako bi bili stvarno napadnuti. No iako podzemni bunkeri i skloništa mogu ponuditi određenu zaštitu od raketa, oni ne predstavljaju odbranu od kampanje sabotaže i poremećaja koju, prema zapadnim zvaničnicima, Rusija provodi širom Europe. Finska granica sa Rusijom proteže se više od 1300 km od Baltičkog mora do Arktičkog kruga. Finska se 2024. sa Švedskom pridružila NATO-u nakon ruske invazije na Ukrajinu. Do tada su Finci bili spremni da se brane od Rusije, uglavnom sami. Finska odbrana, rekao je penzionisani pukovnik Asko Muhonen, koji je organizirao ovu vježbu, ne oslanja se samo na vojsku, već i na način razmišljanja običnih Finaca, koji su spremni preuzeti odgovornost za sigurnost svoje zemlje. Kimo Kohavka, generalni direktor finskih spasilačkih službi, oprezan je kada je riječ o istočnom susjedu njegove države.
5: Imamo neku vrstu ružičaste slike da niko neće napasti civilno stanovništvo ili civilnu zaštitu ili plavi trougao civilne odbrane koji su međunarodno zaštićeni. Ali to nije bio slučaj. Rusija je napala civilnu infrastrukturu, civile, pomagače.
4: Nisu svi sretni zbog služenja vojnog roka, ali je dužnost štititi svoju zemlju, kaže Jiri Pietiäkinen, 23-godišnji regrut koji je preko noći naučio kako se vodi sklonište u Kupiju.
5: Naša je dužnost da služimo i štitimo ovu zemlju kao što su to učinili ljudi prije nas. Zato imamo svoju nezavisnost i to nam je zaista važno.
4: Dmitro Untila, 20-godišnji ukrajinski student na univerzitetu u Kupiju, bio je kod kuće u Odesi kada su ruske rakete pogodile njegov grad 24. februara 2022. prvog dana rata. Kaže da se sklonio u predvorju zgrade jer nije imao kamo otići.
5: Niko nije znao da se ovo može dogoditi. Niko nije radio takvu obuku u slučaju da se ovo ili ono dogodi. Svi su mislili da će biti u redu.
4: U ratovima sa Sovjetskim savezom Finska je izgubila otprilike 11% teritorije, a više od 400.000 ljudi, odnosno blizu 12% stanovništva, pobjeglo iz svojih domova s područja koje se sada nalazi u zapadnoj Rusiji. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
6: Strahuje se da su deseci migranata izgubili život nakon što je čamac nađen kako pluta južno od španskih Kanarskih ostrva posle 26 dana na moru. Navodno je isplovio iz Gambije 7. augusta sa 128 ljudi. Španska služba za spašavanje na moru saopštila je da su spašene 44 osobe. Strahuje se da je više od 80 ljudi stradalo tokom putovanja, uključujući i jednu bebu. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od ranog jutra angažovan je na gašenju požara između Konjica i Nevesinja. Gašenje je otežano zbog nepristupačnog terena. Iz civilne zaštite je saopćeno da je evidentiran niz požara u kojima su gorjeli trava, nisko rastinje, otpad, ali i smeće na području Mostara, Čapljine i Čitluka.
3: Treće izdanje sajma Gledaj sebi posla okupilo je danas u Sarajevu rekordni 140 kompanija iz različitih sektora privrede koji nude radna mjesta nezaposlenima i onima koji žele promjenu karijere. Poseban je fokus na zapošljavanju osoba sa invaliditetom i žena kao kategorija koje se teže zapošljavaju. Poruke su na otvaranju sajma poslali federalni premijer Nermin Nikšić, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, te direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

0: Etom Ahmed Baljić.
1: Željeli smo napraviti mjesto na kojem će se ljudi koji traže posao direktno susretati s poslodavcima koji traže radnike. Danas smo već na trećem sajmu, imamo rekordan broj poslodavaca i vjerujem da gledaj sebi posla polako postaje tradicija. Za mene će ipak pravi rezultat biti ono što se dogodi među ovim štandovima, da neko danas napravi prvi korak na svom prvom poslu, da neko drugi pronađe priliku za promjenu, a da poslodavac upozna radnika kojeg možda mjesecima pokušava pronaći.
2: Obezbijedili smo jako kvalitetan paket za sve poslodavce koji žele zaposliti osobe s invaliditetom. U toku su javni pozivi fonda. Fond je obezbijedio 20 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, od čega samo 12 miliona na ime novih zapošljavanja, znači stimulansi za nova zapošljavanja, i mi u fondu čvrsto vjerujemo da će ovaj sajam prije svega doprinijeti većoj zainteresovanosti poslodavaca da apliciraju prema ovim sredstvima kako bi što veći broj osoba sa invaliditetom dobio svoje dugo očekivano zaposlenje.
0: Invalidska kolica nisu samo pomagalo. Ona osobama koje koriste omogućavaju da funkcionišu od jutra do mraka, obavljaju svakodnevne obaveze i žive što samostalnije. Slično je i s bijelim štapom, slušnim ili drugim pomagalima koja su izuzetno skupa, što osobama sa invaliditetom dodatno otežava život. Nadaju se da će nadležni prepoznati njihov problem i usvojiti izmjene zakona kojima se predviđa povrat plaćenog PDV-a pri kupovini pomagala.
3: Za Selmu Plančić dobra invalidska kolica znači slobodu i samostalnost, no nažalost nisu ih svi u mogućnosti priuštiti. Teška mehanička kolica mijenjaju udobnija aktivna kolica, ali je njihova cijena viša. Selma Plančić, predsjednica mreže žena sa invaliditetom Bosne i Hercegovine.
4: I ono se kreće od, ne znam, par hiljada maraka, tako da a to je za većinu osoba sa invaliditetom koji žive i često ili rupu siromaštva nemoguća misija za kupiti.
3: Osobe sa invaliditetom uz adekvatna pomagala, osim što normalno žive, doprinose i zajednici. Tome svjedoči Adisa Kišić, koja kaže da bez kolica ne bi bila radno aktivna niti društveno korisna. Adisa Kišić, uposlenica informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla.
5: Ako osoba s invaliditetom ima sve preduslove da bude zaposlena i da živi od svog rada, možemo reći da neće biti, kako često čujemo, teret do ovog društva, nego da će biti vrijedan resurs zajednici.
3: Tifa Tučić koristi nekoliko pomagala za slijepe osobe kako bi bila samostalnija. Ona često nisu dostupna u našoj zemlji. Očekuje da će nadležni prepoznati i ovaj problem. Tifa Tučić, članica Vijeća za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine.
6: Invaliditet nema niti nacionalnost, niti granicu, a može se to dogoditi u svim slojevima društva, ne bira niti bogate, niti siromašne.
3: Nabavka pomagala dakle mogla bi biti lakša uz adekvatnu institucionalnu potporu. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ove godine podržao izmjene zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojima se predviđa povrat plaćenog PDV.

0: SDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
1: Stotine miliona maraka stacionira na budžete pojedinih privatnih lica, evo kao što su kladionice, i nemamo PDV na taj iznos, a onda sa druge strane nekome kome je potrebno pomagalo dođemo u situaciju da imamo na to obračunat PDV.
2: Asistivna pomagala nisu nikakav dodatak zdravstvenoj njezi, nisu nikakav luksus, nisu nikakva roba da bi se na njih plaćao PDV. To je naprosto osnovno sredstvo koje njima omogućava da se kreću, da komuniciraju, da se obrazuju, da se zapošljavaju, da su samostalni.
0: Inicijativa je dobila i podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Na potezu da pokaže odgovornost je sada Državni dom naroda, jer olakšati život osobama s invaliditetom ne smije biti političko pitanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Kultura. U Tuzli će večeras biti održana promocija debitanskog romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorice Aleksandre Letić. Roman donosi napetu i slojevitu priču koja nadilazi klasične okvire detektivske istrage o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld. Evo što kaže autorica romana.
4: Tamo su nekako sumirana što moja iskustva, što ona iskustva kojima sam posredno ili neposredno svjedočila u mojoj okolini, dakle u porodici, u krugu prijatelja, u sredini u kojima živimo. Dakle, riječ je o savremenom romanu koji kroz priču o nestanku jedne mlade programirke Sonje Steinfeld otvara različita pitanja, uključujući pitanja otuđenosti, porodičnih i partnerskih odnosa, položaja žene, društvenih stereotipa, odnosa prema savremenom čovjeku općenito.
5: Sport. Ogledima u Mostaru, Širokom Brijegu i Banja Luci, nogometaši su sinoć okončali peto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine. Velež Radnik 1-1, Široki Sarajevo 1-2 i Borac Željezničar 2-0. Dan prije, Sloga Čelik 0-0, Zrinski Blsk 3-1. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Borac ima 10, na drugom mjestu Široki je sada treći sa 8. Šesti takmičarski krug očekujemo tokom vikenda pred nama. Protivnici će biti Bsk Čelik, Radnik Sloga, Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki. Na međunarodnoj nogometnoj sceni jučer su nastupila dva bosansko-hercegovačka sastava. Nogometašice SFK Sarajeva okončale su učešće u kvalifikacijama za UEFA Europa Cup. Revanš susret prvog kola sa Slovanom u Liberecu okončale rezultatom 1-1, tako su Čehinje u drugi krug ušle pobjedom u Sarajevu rezultatom 3-2. Selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona uspješno je startala turnir grupe 1 kvalifikacija za UEFA Kup Regija. Rezultatom 8-0 pobjedila armensku Siliciju. Susret prvog kola odigran je na terenu trening centra Saveza u Zenici. U drugom ogledu, odigranom u Doboju kod Kaknja, tim Ran Bartol i D iz Velsa je tukao Makedoniju. Obezvijedili su Amerikanac Ben Shelton, Rus Daniel Medvedev, Australijanac Alex de Minor, Amerikanka Jessica Pegula, Čehinje Linda Noskova i Karolina Muhova, Ukrajinka Elena Svitolina, između ostalih. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju smo emisije. Podsjećamo vas na vijesti dana. Sutra počinje predizborna kampanja za opće izbore u oktobru. CIK uočio grešku na listićima. Tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića biće posle podne transportovano u Srbiju. Zbog veličanja Mladića trojici BH državljana zabranjen ulazak u Hrvatsku 3 mjeseca. Završena vježba Brzi odgovor, iskazana spremnost evropskih snaga da djeluju ako bude potrebno. Više od 2000 ljudi u Finskoj sudjelovalo u najvećoj vježbi civilne zaštite u Europi. Rekordnih 140 kompanija na sajmu Gledaj sebi posla.
6: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednici emisije Maida Alić i Darija

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Slušaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
3: The station with the best music.
4: I love the music.
5: Best music.